gidan da ake zaman lafiya yana farawa ne da soyayya da fahimtar juna. Yana da kyau a rinka tattaunawa ko da yaushe a tsakanin ma'aurata. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce da ke nuna